Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

де най-тъв случай, че някой не го е разпознал, което жестоко ме съмнило. 6-6 стана на 8-я ден от юли. Сряда е, живота изобщо не е състезание, а истинско пътуване, на което трябва да се наслаждаваме всеки миг, всеки ден, всеки час. Дърти Вега ще подсетят за същото, само че през милениума. Нещата стояха като Days Go By тогава, за да го запомним и до ден днешен. По Radio Energy, добро утро!

6 по Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане. Синоптика казва, че днес над страната предстои динамично, но горещо и ветровито време. С временни увеличения на облачността, най-вече усилване на вятъра на северо-запад, кратки валежи са възможни само по планините на места, а дневните градуси днес от 32 до 35-6 на места. Още по-горещо ще ни стане с футболното лято на Шакира и Бърнебой. Това е Дай-дай, докато чакаме и звездите по

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни. Любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гарант Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гарант Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer тренда.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
7: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
9: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
10: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
11: Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
10: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
13: Джинджира Алба Спрей.
14: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
13: Джинджира Алба Спрей.
15: Облегчава кожата веднага.
14: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на борола за деца и възраст.

0: лекарствени от най-близката аптека и на mamo.bg. Беро,
1: България! Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера,
2: България! Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща. Паус джинс. Паус джинс.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
5: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.

Да среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина.

Гуантанамера. Подсетихме лятото на 96-та, събуждайки овните. Денят е подходящ за смели решения. Действайте уверено, но избягвайте прибързаните думи или действия. Тълци, фокусирайте се върху практичните задачи. Малко успех ще ви донесе и много добро настроение. Близнаци, очаква ви интересен разговор или пък новини. Бъдете отворени към новите идеи днес. Раци, обърнете внимание на близките си. Искрен жест ще укрепи важна връзка. Смятам да поговорим за вчерашния ден сега с Бурак и Даниел и ще продължим с останалите след секунди.

събужда в среда сутрин. Лубаво добро утро. Ще имате възможност да си я изявите. Покажете лидерските си качества с такт обаче. Деви, организацията ще бъде вашия много силен кос. Не се пренатоварвайте с чужди ангажименти. Възни, хармонията е във ваши ръце. Добър ден е за компромиси и творчески занимания. Скорпиони, интуицията е много силна днес. Доверете се на вътрешния си глас при важните избори, защото днес работи. А Ина е страхотна за по всяко време. Ход е това, за да се събуждаме останалите след секунди.

слитане. Това е на Сход по Радио Енерджи. Добро утро, Стрелци. Нови възможности могат да се появяват неочаквано. Бъдете готови да поемете инициативата. Обаче Козирог, постоянството ще дава резултат. Денят е благоприятен за работа и за финансово планиране. Водолей, оригиналните идеи ще правят впечатление на околните. Не се страхуйте да мислите различно. Риви, отделете време за вдъхновение. Малките радости ще ви заредят и с положителна енергия. Сряден носи възможност за напредък, чрез търпение, добра комуникация и увереност в собствените способности. Важи за всички. А Карпичо ще ни разтанцуват. Първо да се събудим, после останалото. Поради

0: Това е Димейка Мбамбам за Добро утро.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
3: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
6: Наденички шпек.
5: Църпър е твоят лек.
7: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
9: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
11: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
12: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
13: Търсиш перфектната лятна почивка?
14: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
13: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
14: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
13: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
15: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
16: Бизнес таксита.
15: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
17: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви вау! В Ньомакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
18: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
19: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
20: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
21: Willkommen in Deutschland.
22: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
21: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
22: Позволете си немски стандарт на живот.
21: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
22: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
21: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.

се слуша на много топло време, за да подейства добре. Алексия с W по Radio Energy. А кое е най-добре да избягвате захапване в голямата жега? Според учените, храната може да бъде опасна, ако е простояла в жегата повече от 2 часа. Подчертава се, че някои храни се развалят и по-бързо от други. Сред тях са онези популярните улични храни от Близкия изток, също и хот-дог, сандвичи с много сосове. Добавят се и пресните плодове и зеленчуци, също могат да бъдат вредни, ако не са били измити правилно или водата е била мръсна. Уточнява се, че нарязаните плодове, салати, дини, пъпеши, продавани по улиците, също много опасни могат да бъдат, така че най-добре да си ги консумирате от дома, след като сте си ги измили и обелили старателно. Готови или не за закуска, Мистер Пропс носи вдъхновение. Ще напомня лятото на 2013, за да се събудим днес. Това е Waves.

Ван Бурен In a Note of Love по Радио Енерджи и станциите с любимата музика за събуждане, защото живота е съставен от незабравими моменти, но не ги чакайте да се появяват, създавайте ги. А MC Hammer напомня 90-те, ще танцуваме, ще събудим, докато чакаме и Енерджи Request стартира 7 по Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Дали да поздравявам бъдещето с као Фристъм Дизайър?
1: Разбира се, имате ли си повод?
0: Ами, летимаха матч вчера.
1: Аха, футболен фен, разбрах, окей. А кога е голямото събитие?
0: Края на
1: септември. О, то не останало. Да. Много щастие ви пожелавам, сладки. Бъдете винаги така усмихнати и обичайте се.

0: Сърдечно усмивки.
1: И аз се радвам. Много се радвам, тъй като бях отпуска. Сега отивам да видя дали моментото не се е преместило.
0: О, в никакъв случай. Там е, чака теб.
1: Чакам тук мене. Да, да, много се радвам, че да чувам нещо по твое желание или Енрике Иглесиас, или I can get you, което...
0: Ще те подготви за плажа.
1: Да, да. И ни е много приятно в колата. Имаме си едно малко кучетче, което ни разпределява.
0: Е чудесно.
1: И да видим за първи път как ще се случат нещата.
0: Ще бъде приятно за всички, сигурна съм. Много весело изкарване пожелавам. Много, много да се забавляват. Всичко най-хубаво, мила. Приятна почивка. До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Дали може да чуваме на Данте Томас?
0: Калифорния. О, с такъв кеф. Ау, коя от двете? Много са любими и двете, правиш ми го трудно.
2: Ами, нека тогава е Мис Калифорния.
0: Чудесно, за теб ще е.
2: Благодаря.
0: И аз ти

0: Пазар.
1: Тео, пътувате за морето ли? Не разбрах.
0: Да, на път сме.
1: Е, супер, добре, лек да е пътя до там и много весело изкарване на цялото семейство. Енерджи, добро утро!
2: Алло, Марадия!
1: Здрасти!
2: Значи, днеска трафика майсо засили при тези, аз 10 пъти се звъня.
1: Хората бързат да не

0: А ти какво би избрал? Освежаващи цитрусови нотки, тропически кокосов вкус, леко и балансирано кафе или по-интензивен кафе характер? Разкажи ни във Facebook страницата на Radio Energy и можеш да си спечелиш и днес комплект от две лимитирани плажни кърпи Неспресо. Защото лятото звучи по-добре с Неспресо и Radio Energy.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Преди обяд предимно слънчево време, около и след обяд под влияние на преминаващия северо-западен на юго-западен студен атмосферен фронт ще се развие купаста и купаста от дъждовна облачност. Интензивни ще бъдат тези явления в източната половина от страната и планинските райони на южната половина. А максималните градуси днес са между 29 и 33.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Вуте, тичай бърже!
3: Дека си се засилил, бенане!
2: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
3: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
2: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
3: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
4: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
5: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени на стилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада.
10: АБ сервис.
9: АБ сервис. Прави място от въздуха. Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
8: Поръча ли масата?
11: Да.
8: А столовете?
11: Да.
8: Чадъра?
11: Да.
8: Люлката?
11: Да.
8: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Такова, търся такова...
14: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на takova.bg.
15: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
16: OnClinic. Сгрижа за вас.
17: Ниаманте създаде Редженик. Интелигент.

0: Тяхната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Миаманте.
1: Детска кухня. Ян Бибиян.
2: Хейро, кички, хейги, две. С тях си папкам най-добре.
1: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
2: Детска кухня Ян Бибиян.
1: Поръчай на yanbibian.net.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Ще може ли една песничка на Мадона? 4 минути.
0: Разбира се. Да, толкова ли останах?
1: Да.
0: Да ти е лека и приятна, обаче ти я пожелавам. Много усмихна.

0: Добро утро!
1: Здравей!
0: Може ли да ползвам? Здравейте!
1: Заповядай!
0: Искам нещо на Роксет.
1: Добре, задължително. Нещо приятно, страхотно усмихнато като теб сама.
0: Да, поздрав за училище Олимп Панов, за персонала, който работи там и за учениците, които завършиха седми клас.
1: Чудесно! Много, много весело лято на всички, да е.
0: Просто много трудно се свързвам с вас, защото вам дава телефона за ето.
1: Радвам се, че успя сега. Това е момент, да. Беше ми приятно.

0: сайт radioenergy.bg. Не пропускай мис. А ти какво искаш и какво ти се слуша и как се чувстваш и за къде пътуваш, нещата, с които ще се занимаваме днес в Energy Request. Energy, добро утро!
1: Добро утро! Много се радвам от първия час до всяк да се свържа с вас.
0: Ето и една късметлика. Добре дошла!
1: Здрави! Искам да поздравя сина ми Николай, който завърши 7 клас. Отиваме да го запишем за следващ етап от неговия живот. Искам да му пожелая успех. Ако може, с една песен на Майкъл Джексон, Human Nature.
0: Разбира се, ще поздравим твоето дете и всички, на които им предстои следващия етап, ти го каза. Преди това обаче ми се иска да имате едно безгрижно, едно щастливо лято, да се отърсят от всичко това, което е било в този клас и да се подготвят за нещо хубаво.
1: Безкрайно ви благодаря и ви пожелавам здраве.
0: Много благодаря, Судори, и весело лято. До скоро!
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Red, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Betsen Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival u Seśteśli Energy.
1: Familia Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
3: Паус джинс.
2: Паус джинс. След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се омъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: ти се бе!
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
8: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намалени до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
10: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
9: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
11: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
12: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

0: Добро утро, Фриси, как си?
1: Добре, ти как си?
0: Добре, малко ще пътуваме с моя син.
1: Къде ще ходите?
0: На заболе кърчуваме, ама после на разходка.
1: А, добре, супер. Чуден ден тогава да си имате двамата. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Едно пъпалута за събуждане, ако може.
1: Идеално, много ти благодаря.
2: Благодаря, хубав ден.
1: Хубав, успешен, прохладен всичко.

0: Европа.
1: Здравей!
0: За Лепти Ганоте, моя Димитровска, един поздрав, за да се поздравям. Имам две причини.
1: Да?
0: Една малка репътна ремонтирах малко, имаше нужда от ремонт и втората е, че ти от тук пори на петлига. Ако може, че някой петна не е да изберете.
1: Да, а любим изпълнител дали си имаш?
0: Аз всички петни слушам.
1: Нещо хубавичко, да. Благодаря ти, че сподели прекрасен да ти е деня и много-много успехи. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
2: Може ли нещо на Модър Токинг?
1: Разбира се, имаш ли си любима?
2: Всичките.
1: Всичките, добре. Ще измислим нещо много хубаво за твой прекрасен ден. Да ти е лек и успешен.
2: Да, благодаря ви.
1: И аз ти благодаря, до скоро!

0: Добро утро, Христа!
1: Здрасти, Леле, добре дошъл!
0: Добре заварил! Просто не знам защо се оплакват. Някой път се свързваш от той първия път, някой път от първия път.
1: Точно така.
0: Днеска съм от първия път.
1: Късметлия си, какво да направиш друго, освен да се възползваш.
0: Как си?
1: Много добре. Ти как си, Майк?
0: И аз съм добре, супер. Минава вече едната почивка.
1: Така, добре, харесва ми. Чакаме следващата.
0: Чакаме август месец следващата.
1: Точно.
0: И така.
1: Супер.
0: Бобката съм гостил да спинка. Сега ще го взимам на смене на работа. И така.
1: Момчета вече... да се забавляват. Само това мога да добавя.
0: Много е вече лятно времето, хубаво е така, една морена така да чуем, отскоро не сме я слушали.
1: Вярно е, поправяме грешката. Много поздрави да му предадеш и прекрасно лято. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Христи!
1: Здравей!
2: Мисля да се отказвам.
1: Да бе, ти не си такъв човек.
2: Да, заслужава нещо много златно, мистър Вейн.
1: Да, за теб ще си е само единствено сила и да подейства и да...

0: създадена като чуза Energy Request. 8 и 16 стана, имаме си една обещана Морена плюс още някой. Energy, добро утро!
1: Добро утро, Energy!
0: Здравей!
1: Обади съм Мучил от София и искам да питам, дай на Шакира, мина ли?
0: Не, дочакала те днес.
1: Супер, много се радвам, защото вчера моят отбор Аржентина спечели срещу екипет. Невероятен обрат. И поздравям всички фенове на футбола и на феновете на Аржентина.
0: И едно прекрасно футболно лято за всички вас. От мен. Много, много хубав ден да имаш. И все така усмихнат. Усмивки носи, освен на любимата песен и страхотните награди тази седмица. За тях се обръщаш към нашия сайт radioenergy.bg. Имаме си такива от Штори Солис.

0: Пене на автомобила. Прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august, Morska Gara, Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usłyszysz li energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.

0: на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
2: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу, без консерванти, е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: Един хот-дог, моля.
6: И едно еспресо.
5: Ела, опитай и се наслади.
6: Мини-март. Бързо и вкусно.
7: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoints през целия юли. Паркирай умно.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Автокъща Милениум изкупува!
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
7: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.

0: Енерджи. Добро утро!
1: Добро утро, Слъзурка!
0: Здравей!
1: Днеска имаме фирмена партия, шефа е рожденник.
0: Супер!
1: И искаме да го поздравим Еми и Ариана Гранди.
0: Чудесно! А как е неговото име?
1: Петър Нориев от Пазарджик, шеф на сладкарска фирма. Много, в града.
0: Много, много поздрави за него. Да ви е здрав рожденник, много да ви радва, да работите с удоволствие и много, много щастие.
1: Така, и джоба и неговия, и нашия Наполен.
0: Точно така. И весел празник, до скоро.
1: Айде!

0: днес съм роденничка, за първи път се обаждам във вашето радио.
1: Добре дошла, Наденце, много щастие ти пожелаваме, да бъдеш здрава, силна и всичко най-хубаво.
0: И искам една хубава песен, но това, която изберете, да е поздрава за всички българи и за мен, да сме живи и здрави, и вие също.
1: Много весел да ти е празника и без повод, те

0: Добро утро, Ники.
1: Здравей.
0: Привет от Бургас. Поздрави за всички, които са на рано работят. Хубав ден желая и бих ти поздравили всички с една песен на Великия ни, повторим и с преди Меркри.
1: Разбира се. И специално за теб. Благодаря. Да ти е лек и успешен деня. Поздрави на Бургас.
2: Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюамакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
4: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Нюамакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюамакс – модерният център за обзавеждане.
5: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
6: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старта кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Лека нощ!
9: Лека нощ!
10: Нападаме! Свежа кръв!
11: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
12: Килъри.
11: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
13: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
14: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
15: Добре, тогава какво още чакам?
14: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
17: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
18: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
19: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
20: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
21: Търсят и шофьори? Идвай!
19: И как е?
20: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
12: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: още за работа или по задача. Може ли да чуем песента, тая колаборация, новата мини гръцко-турската ли?
1: Аха, добре, окей. Добре, добре, окей.
0: За всички, които пътуват.
1: Много да е лек пътя и на теб. Ти какви задачки имаш? Работа?
0: Работа.
1: А, почивка кога? Кога ще те изпращам на море?
0: Може би края на месеца,
1: до 3 дни. То не останало тогава. Чакаме с нетърпение един супер ден да имаш. Благодаря.
0: Първо работата, после отговорите.
1: Точно така, за да е по-сладко, да. Вара!

0: Радио Енерджи.
1: Здравей!
0: Дали може да си пуснем една песничка?
1: И я си пуснете.
0: Кажи коя? Pinky Up, дали ще може да пуснем?
1: Разбира се, Pinky Up за вас, момичета. Много да ви е хубаво деня.
0: Благодаря, чао.
1: И весело лято.

0: 89.5 работи за желание.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Преди обяд много слънце, което ще затопли България с максимални градуси от 29 до 34. В следобедните часове обаче в Източна България и планинските райони на Южна ще има условия и за интензивни валежи с гръмотевици. Имайте ги предвид.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, сключени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската

0: Такова.
1: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
6: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюамък се, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
9: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
10: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Доказани в годините много добре ми се получава, когато са заедно. Ай съм си Алексия, Russian Roulette, Morandi. Предстои да слушаме, защото пожелахте Follow in Sleep. Ще се прехвърлим за малко и за онова чудно лято, което ни предстои с Кейт и Джон, защото пожелахте Turn the Light Off. Насочим се отново към 90-те, защото тук е и Гери Халивал. Чакаме с нетърпение да напълним лятото на 99-те с Мичи Колатино.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Кролъжа, търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
7: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бъдемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
8: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
9: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
10: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
11: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
12: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
13: Всичко за баня къде ще открия?
14: Има решение, казва се Джия.
13: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
14: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
13: Джия, време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
15: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
16: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
17: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
18: Поръча ли масата?
17: Да.
18: А столовете?
17: Да.
18: Чадъра?
17: Да.
18: Люлката?
17: Да.
18: Откъде?
17: От Торба.bg. Всичко е от Торба.bg.
18: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com.
19: Детска кухня Ян Бибиян.
20: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си папкам най-добре.
19: До Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство. Поръчай на yanbibian.net.

Или ще ми кажеш кампанията, която напомня, че в сухото и горещо време дори един набрежно изхвърлен фас може да доведе до сериозни последици. Само казваме, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора. Средно 3 от 10 филтъра от тютюнови продукти се изхвърлят неправилно. Лесно можем да променим това. Изхвърли използвания филтър от тютюнов продукт, където трябва, в коша за буклук или на предназначеното за това място. Благодарим, че ще го направиш. И поздрави с ISMC Alexa.

Fly Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
4: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
5: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
6: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
7: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
8: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Този юли приключението започва.
10: Готова ли си да станеш герой?
9: С смелата Ваяна.
11: Хайде да спасим света.
9: От 10 юли, само в кината.
12: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
13: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
14: Хе-хе, добре, че си ти.
15: За другия път ще знам.
13: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
16: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
17: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
16: О, значи не е заради новата ми рокля.
17: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
18: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
19: Вера, България!
20: Имот България не се продава с а, беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
19: Ера, България!
21: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
22: Паус джинс.
21: Паус джинс.
23: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена. Евелин 29.
24: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
25: Добре, тогава какво още чакам?
24: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
0: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Мюи. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
7: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
6: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
8: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
9: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
8: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
9: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
11: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Гларус Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
2: Да,
1: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
2: Да,
1: на първа линия, точно срещу хотела.
2: Побързай! Хотел Гларус те чака.
1: hotelglarus.bg.
3: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
4: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
6: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
11: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
12: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killari.bg.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Taxi. Вкусы на всякий язык.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Откри бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
4: На 12 юли пред хижа Моми на Скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Миме, какво мериш с тази рулетка?
7: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
6: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
8: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
9: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
10: Значи не е заради новата ми рокля.
11: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
13: Тате, обичам го.
14: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
13: А ако се вземе ми коте?
14: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
16: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова.
9: Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.

0: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Джинджира Алба Спрей.
2: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
1: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
2: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
3: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
4: Хайде, намали го малко!
5: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Sprechen Sie Deutsch?
8: Говорите ли немски?
9: Technowelt. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
8: Пазарувайте от Technowelt и думът ви ще проговори на немски, защото
9: ние сме търговци на едро в централен склад в Германия.
8: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
9: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
8: Даваме 3 години гаранция.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technowelt.bg.
10: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
11: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
10: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
11: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
13: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
14: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се умъжа в колата!
14: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
14: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
14: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
17: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
18: Летяща чиния!
17: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
18: Да, инсомния пица!
17: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде. Инсомния.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят ти шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
5: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
6: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
7: Лека нощ.
8: Лека нощ.
9: Нападаме. Свежа кръв.
10: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
11: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Decent Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
7: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
8: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
7: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
8: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
9: Мазо Купи ресторант представя 10 юли петък Борис Дали, 11 юли събота Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
11: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
10: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
11: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
10: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
11: Точно така.
10: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
11: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Всичко за баня къде ще открия?
13: Има решение. Казва се Джия.
12: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
13: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
12: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
16: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
17: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
18: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Марисан БГ.
17: Довери ни се.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
20: Floor Decor.
21: Щупен протектор, пак и пак.
20: Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Кебапченца, кюфтенца, църпър мезенца.
6: На денички шпек.
5: Църпър е твоят лек.
7: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: А, такова, търся, такова...
9: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
10: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 10 юли петък, Борис Дали. 11 юли събота, музика на живо. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: Детска кухня Ян Бибиан.
15: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
14: Поръчай на yanbibian.net.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
17: Пласико БГ.
16: Техника за офиса и гейминга.
18: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
19: Какво изкупуваш, бе, момче?
18: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
20: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
21: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
20: Телефон 0700 119 19 или през сайта на On Clinic BG.
21: On Clinic. Сгрижа за вас.
22: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
23: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер
0: тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер тести. Шампионът във всяка баня.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия различни видове 200 грама за 2 евро и 39 цента.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Те, папа, те, обичаме да си припяваме и това заглавие от Mike is Mine и компания. Апресово варианта, който ни развълнува и ще продължи да ни вълнува. Това е Energy и станцията, която пуска само любия и заглавия и през следващите 4 часа ще ти прави компания, докато пътуваш, пазаруваш или работиш, или почиваш, или си на морския бряг. Няма значение къде, важното е да си усилиш за Hugo's компания, за Moving to the Sun, преди това и Ace of Base.
1: Часът е 13. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: pesni Energy. Od 95 do dnes. Със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото му отива.

които шофират на автомагистрала Тракия. Пътната агенция съобщи, че движението при 88-я километър в посока Бургас вече е възстановено след пожара на Тира, но докато колоните от автомобили се източат, ще отнеме доста време, така че запасете се с търпение. А иначе следа да е горещ и динамичен, на много места ще има кратки, но интензивни валежи с грамотевични бури, градушки и усилване на вятъра, особено в Източна България и планините на юг. Температурите между 29 и 34 градуса като максимум, а утре малко по-спокойно и малко по-хладно. След малко пускаме MC7, Дарил Маккой, Офенбах за Miles Away и нещо, което нямаме търпение да чуем на Spice Music Festival.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бъдемов спончкейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
3: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
2: Тук живее бъдещето.
3: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
10: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
11: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
12: И сега?
11: И сега.

0: aquapoint.bg. Стъпи на сигурно!
1: Спа шоурум Аква Център ви изкушава с летен спа бонус.
2: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аква Център София.
3: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Един хот-дог, моля.
6: И едно еспресо.
5: Ела, опитай и се наслади.
6: Мини-март. Бързо и вкусно.
7: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.

Поразмърдахме се хубаво Сайко, Айко, Май Бести и Джастин Уелингтън по Енерджи. Дръщата хладна с Солис. Влез в нашия сайт radioenergy.bg. Отговори дали външните штори помагат за прохладата и спечели декоративни възглавнички още днес. Едно участие с верен отговор през седмицата ти осигурява шанс и за голямата награда ваучер на стоеност 50 евро за Солис. Всички детайли са онлайн, а след малко при нас Медуза с Беки Хил, Кептън Холивуд Проджект от 90-те, както и това.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтети или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Сем-парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Тате, обичам го.
9: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
8: А ако се вземе ми котте?
9: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Сто-па-нин. Сто-па-нин. Сто-па-нин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
11: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
13: Комфорт през всеки сезон.
12: Вие определяте климата.
13: Ние определяме климата.
12: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
15: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха. В Ототон.
16: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
19: Щупен протектор, пак и пак. Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
20: Този юли. Приключението започва.
21: Готова ли си да станеш герой?
20: С смелата Ваяна.
22: Хайде да спасим света.
20: От 10 юли, само в кината.
23: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
24: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
25: Търся ти шофьори? Идвай!
23: И как е?
24: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
26: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.

Превъзвръщане в 90-те с Уил Смит по Енерджи, четвърт час преди 2 след 9 в сряда. Неонови цветове, ретро плейлист и усещането, че всичко хубаво те първо предстои. Днешният ден в Енерджи ет Уърк ни връща към една от най-цветните епохи, 80-те, а Неспресо добавят и щипка модерна класа към този спомен. Представи си най-хубавата си лятна песен, съчетана с идеалното ледено кафе. Независимо дали си от отбора на цитрусовия юзу ванила, тропическия коконат ванила, нежния айс леджеро или интензивния айс форте, ти си в центъра на събитията. Сподели ни твоя летен кафе момент във Facebook страницата на Radio Energy и спечели нашите специални плажни кърпи. Защото лятото, точно както добрата музика, звучи по-добре с Неспресо и Energy. Точно в този дух, цветно, стилно и с много енергия.

0: v sredo sledovati. Leon Rimes z Can't Fight the Moonlight i super napomnjen z filmu i ti zaglaga, който se prave hrp началото на 2000-те. Преди това имаме време и място за още нещо впечатляващо от 90-те. Пачай, детето чудо на 90-те и супер хита ги там по Energy, в Energy at Work.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Уес по Енерджи и станцията, която пуска любими и заглавия и ти прави компания, докато пътуваш. Шоферите внимателно, особено по автомагистрала Струма при 77-я километър в посока София. Движението е само в изпреварващата лента заради пътно-транспортно происшествие в активната. Запасете се с търпение, увеличете дистанцията и се пригответе да направите същото с звука. До края на деня ще се развива купаста облачност, а вятъра ще се усилва, валежи и грамотевици с градушки. Ще има на много места, особено в Източна България и планините. Температурите около и над 30 градуса. А след малко супер заглавия от 90-те до днес, сред които и това.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Jetson Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final z Luis Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation BG. Spice Music Festival. Usłyszysz li energy.
1: Вкусни кренвирши од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Новините от последния час.
5: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
7: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
8: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
9: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
10: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
11: Мамо, едно време имаше ли Говентранс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Говентранс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Говентранс.
11: За морето!
13: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
14: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата. Даряват прохлада през лятото. Изпълват пространството с чист въздух и уют.
13: Тук живее бъдещето.
14: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
15: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
16: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца.
17: Наденички шпек.
16: Църпър е твоят лек.
18: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
19: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy с свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
20: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
21: Някой го наричат творчески хаос.
20: Но това си е просто хаос.
22: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
23: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
24: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
0: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
1: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
2: Niamante създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.

която пуска само любими заглавия, стана 2:30 в сряда на 8 юли и, внимание момичета, тази вечер София кара колело в женски състав. Първото Ladies Bike Ride ви очаква днес от 7 вечерта при паметника на пътя Хептими в София. Темпото лежерно, маршрута ще е сигурен, на целта да карате с увереност и усмивка в града. Подгответе фара и стопа и елате на попа, старта е в 7:30. А любими заглавия от Master Boy, Кости и ето това очакваме след секунди.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение.

0: Ballistic Tony Nike Team. Перфектен, феноменален.
1: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Мамо, този звук какъв е?
9: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
8: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
10: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
11: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
8: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
13: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
8: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
13: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
8: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
13: Точно така.
8: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
13: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
14: Всичко за баня къде ще открия?
15: Има решение. Казва се Джия.
14: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
15: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
14: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
13: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
16: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
17: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Дядо, обичам те!
18: Какво?
8: Казах, обичам те!
19: Не пропускайте важните думи.
3: Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
18: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

такива песни могат да ни накарат да си спомним супер, по супер начин за 96-та и да ни обединят по неповторим начин. Десетина минути останаха до 3 след обед в сряда на 8 юли и остава все по-малко време до Spice Music Festival 7 и 8 август с датите, мястото по традиция Морска гара Бургас. Очакваме любими имена на музикалната сцена от 90-те и 2000-те, сред които Dante Talas, Genia Taste of Bass, Oceana, Right Side Fred, Rednecks, Fats and Small, Captain Jack, Louis Fonsi, а за пълните детайли можеш да провериш нашия сайт radioenergy.bg. Билети се продават на spicemusicfest.bg. Сега Александра Стани, Anis K за Walking on Air.

0: Това е Energy, станцията с любимата музика от 90-та до днес. Sophie and the Giants и Purple Disco Machine ни подариха In the Dark през 2022. Радваме му се и днес. Поздрави за всички, които са в движение. Запасете се с търпение, ако ви предстои преминаване по автомагистрала Тракия. Отново е затворена напълно при 88 км в посока Бургас. И отново причината е горящ тежкотоварен автомобил. Въведен е обходен маршрут от пътен възел Калугерово през Динката и Драгор, след което по пътя до пътен възел Гелеменово. Усилете си радиото и дайте газ на музиката. Гордо пускаме с Loco Loco веднага след CNC Music Factory по Energy.
1: Часът е 15. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: pesni Energy. Od 95 do dnes. Със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото му отива.

Jennifer Page The Crush в Facebook страницата на Radio Energy. Можеш да подкрепиш и едно от двете ни предложения за Energy Facebook Hit. Песента, която събере повече реакции, и ще слушаме точно в 4. А днес след обед се очакват бурни явления, вятър, облаци и валежи с гръмотевици на места в източните и южните планински райони. Утре времето ще е по-спокойно, на северо-запад слънчево, а на изток и юг отново скупости облаци и кратки валежи с гръмотевици. Температурите ще са между 26 и 31 градуса. От петък нататък ще е слънчево, с изолирани след добъдни провалявания само около планините. При нас след малко супер яки парчета от Music Instructor пускаме Jimin The Who, както и тази песен.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
3: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване, вълшебните метли.
6: Поръча ли масата?
7: Да.
6: А столовете?
7: Да.
6: Чадъра?
7: Да.
6: Люлката?
7: Да.
6: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
10: vmax.bg.
9: Комфорт през всеки сезон.
10: Комфорт през всеки сезон.
9: Вие определяте климата. Vmax. Комфорт през всеки сезон.
11: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
12: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
13: Джинджина Алба Спрей.
14: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
13: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
14: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
15: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
16: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
17: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
18: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
21: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
22: Някой го наричат творчески хаос.
21: Но това си е просто хаос.
22: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
21: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: City, Katy Mendes, Imagination по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия, а през лятото хиляди хора пътуват из страната. Крайпътната растителност често е напълно изсъхнала. Един хвърлен фас може да попадне точно там, където не трябва, а средно 3 от всеки 10 филтъра от тютюнови продукти се озовават извън предназначените за това места. Истината е, че лесно можем да променим с тази статистика. Достатъчно е да бъдем малко по-внимателни. Ти ли ще ми кажеш? Само казвам, че през прозореца на колата трябва да излизат само хубавите гледки, не и фасове. Още информация по този въпрос можеш да откриеш и в нашия сайт radioenergy.bg, а за да излизат и приятни звуци от колата сме се погрижили за хитовете на Минели, Даяна Кинг от 90-те и това...
1: Хилядните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
3: С Мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: вече ти се бе.
1: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Мамо, този звук какъв е?
7: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
6: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
8: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
9: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
10: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избери го и ти.
11: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
12: наденички шпек,
11: църпър е твоят лек.
13: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
14: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
15: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
14: Тук живее бъдещето.
15: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
16: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 10 юли петък. Борис Дали. 11 юли събота. Музика на живо. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
17: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
19: А, такова, търся, такова...
6: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.
0: if you don't have enough time, stop watching TV.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

C-Block по енергия и станцията, която пуска само любими заглавия. Радиото, което няма никакво търпение за Spice Music Festival, остава точно 30 дни до срещата ни на Морска гара Бургас с любимите артисти от 90-те и 2000-те. Пълния списък можеш да видиш в нашия сайт radioenergy.bg, а билети можеш да потърсиш на spicemusicfest.bg. Още любими заглавия сега при нас. Приготвили сме Шанел Твейн, ще пуснем Бенаси Брос издание, за да си спомним и предишното издание на Spice Music Festival, след малко Hit My Heart, преди това намираме време и място за Topic плюс A7S и невероятното Breaking Me.

0: Okay, so you got a car.
1: That don't impress me much. И Шанея Туейн по Energy. Станцията, която пуска любими се заглавия. Поздрави за всички, които са блокирали на автомагистрала Тракия в посока Бургас и Пловдив и Пазарджик. При 88 км движението отново е спряно и се обикаля през Динката, Драгор и оттам отново се връща на автомагистралата. Запасете се с търпение, ако ви предстоите първо да преминавате оттам и се пригответе да си усилите радиото. Рио пускаме след малко за Shine On 2000. Преди това имаме време за Energy Facebook Hit.
2: Часът е 16. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Energy Facebook Hit.

0: Jam, супер забивки от 90-те по Energy, в Energy at Work, 9 минути след 4 и след 9. А ако искате повече увереност и сигурност, когато карате колело в София, днес, 8 юли, е първото изцяло дамско градско каране Ladies Bike Ride. Събирането е в 7 часа на попа, за да карате заедно, да обмените опит за градския трафик и да се забавлявате. Още любима музика и при нас след малко от Хош, Джемен Спун и Теди Суимс, а преди това...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: След днешния по-бурен следобед, утре идва успокояване, по-малко облаци, по-слаб вятър и между 26 и 31 градуса като максимум. От петък слънцето поема контрола, в събота термометрите в низините ще показват около 35 градуса. Горещо лято в пълния смисъл на думата.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też li energy.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: 19 юли. За всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
6: Един хот-дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
9: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
10: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
11: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
12: Ера. България.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
15: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
16: Детска кухня Ян Бибиан.
17: Хей, ръкички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и заснян, с детска кухня Ян Бибиан.
16: Поръчай на yanbibian.net.
18: Щупен протектор, пак и пак. Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
19: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.

Take My Hand, Thieves, ако едно уважаващо себе си 90-тарско парти, няма как да мине без тази песен. А ти имаш ли вече своя кафе плейлист за това лято? Сподели коя песен задължително трябва да звучи, докато се наслаждаваш на своето ледено Неспресо под публикацията ни във Facebook страницата на Radio Energy. Трите най-интересни споделения печелят сет от две лимитирани плажни кърпи Неспресо, защото лятото звучи по-добре с Неспресо и Radio Energy, а още вдъхновения и информация ще намериш в нашия сайт radioenergy.bg. Energy at Work продължава след секунди с още любими заглавия, които да накарат работния ден изобщо да не се усеща. Помагаме и на всички в движение за по-безпроблемно придвижване. Worse, Venga Boys от 90-те за бум-бум-бум. Пускаме и това.

0: Galaxy. Ukusan na vsek jezik. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
4: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крумкюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
0: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
6: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
8: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
7: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
10: Пешо, защо ни качи точно тук?
9: Има ли нещо за ядене?
11: Спокойно, аз съм подготвен.
12: Диавена!
13: Пешо, ти си гений!
11: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
14: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
15: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
13: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.

Енерджи станцията, която пуска любимите заглавия и ти прави компания, докато пътуваш. Шофирайте внимателно на автомагистрала Хемус в посока Варна. Запасете се с търпение при 35-я километър. Движението в изпреварващата лента е само в изпреварващата лента заради аварирал камион. Бъдете внимателни на пътя и се запасете с търпение. А слънчевите дни са страхотни, но прохладата у дома е безценна. Ако знаеш как външните венециански штори на Солис помагат за това, влез на radioenergy.bg, отговори на въпроса и гръбни комплект декоративни възглавнички. Не пропускай шанса си за седмичната награда, ваучер на стоеност 50 евро от Солис. Има шанс и за избор на любима музика от 90-те до днес. По твое желание се случват нещата в Energy Request след 5. Сега поздрави с Britney Spears. I'm

0: случайно и тази песен си е точно на мястото. Strong Enough и Share по Energy, станцията, която може да подбере и нещо специално за теб и твоя ден. 8 юли е днес. Дали празнуваш или не, без значение, когато сме заедно за Energy Request. Имаме 3 часа, за да ги запълниш любимите заглавия от 90-те до днес. Как обаче това ще се случи, зависи от твоето. 3-8-8-9-5-8-9-5 за старт. Robert Miles по Energy.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Енерджи, когато попитат коя е любимата ти песен, тази е в топ 5. Коя е твоята любима обаче? Разбрахме, че Дани и баща му трябва да слушат Bad Boys и ще пуснем Bad Boys. За всичко останало да съм отговарящ ти.
1: На Soul Pool.
0: Soul Pool, за кого да пуснем?
1: За всички момичета тук и приятелите ми.
0: Къде е тук?
1: От София.
0: Супер, сте тук. Хубава вечер.
2: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 3 8 9 5 8 9 5. Energy Request. Energy Request. Ти избираш.

0: Цикъл по Енерджи 5 и 10 е 8 юли. Ще го приключим както избереш. Музиката тук зависи от твоето желание. 3889-5895.
1: Здравейте! Една женска компания пътува към Русе и по молба на дъщеричката ми, която е почти на 5, искаме да си поръчаме песен.
0: Добре, че детето се е сетило, че нещо му се слуша. Хайде, мамо, действай!
1: Ами, Педро!
0: Добре?
1: Даже не знам от изпълнителя.
0: Няма никакъв проблем. Докъде стигнахте по пътя?
1: Не остава още половинка.
0: Ще се вмъкна във времето. Хубава вечер! Лек път!
1: Мерси на вас, всичко добро!
2: Здравей, аз си казвам Боби и ако може да пуснете песен на Майкъл Джексон. Аз съм с семейството ми и пътуваме към град Ляскове. Да, мама, ако искате?
0: Добре, искам. А тя дали иска?
3: Ало, здравейте!
0: Ето, биваше и да не искаш. Здрасти, мамо!
3: Да, здравейте!
0: Какво е положението с трафика? Трябва ни малко информация.
3: Ами, пътуваме за Велика Търново, но нормален е пътен.
0: Няма притеснения, пътувате спокойно.
3: Проблем, да.
0: Отивате там на ваканция или?
3: Не, прибираме се.
0: Леко и без аварийно. Благодаря ви за вниманието.
3: Да, благодарим. Лека вечер.
4: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Приключенията за утре ги планирайте спрямо времето. Преди обяд в югоизточните райони все още за кратко ще вали. В западна и централна северна България ще бъде слънчево. След обед обаче почти навсякъде ще вали и ще гърми. За кратко има условия и за градушки. Максималните градуси до 31.
4: За доброто представяне на автомобила прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
5: Ти ли ще ми кажеш?
6: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямак се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
3: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
11: Какво такова бе?
12: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
13: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
16: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
17: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
18: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
17: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
18: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
17: А после отиваме на Канарите.
19: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
20: Летяща чиния!
19: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
20: Да, Insomnia Pizza!
19: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде.
21: Insomnia.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
23: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
24: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.

0: музиката от 90-те до днес е Шакира. По Energy 5.25 можем да си правим компания до 8, стига да си избереш любимото заглавие и да се включиш в Energy Request.
1: Здравейте, може да се почерпаш с една песен?
0: Да се почерпиш? Хайде ние да те почерпим. Да. Заповядай.
1: Thank you.
0: Черпим. Кого?
1: Никол. Може да пуснеш една песен?
0: Първо да си кажем здрасти. Кой се обажда?
2: Избираме Линкин Парк, която пусвате.
0: На къде пътувате?
2: За Пазарджик, за плуване.
0: На детето и без друго му е запушено са. И на мен така след плуване. Хубава вечер и приятно. До скоро.
2: Чао, чао. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Coin FG 5.30 на 38 895 895. Получихме въпрос от Ира. Можеш ли да пуснеш Шакира с Дай Дай? Можеш и ще пуснеш, след като чуем и теб. Здрасти!
1: Здрасти, Криси! Добре, прискавам се, Галва Найс на Chemical Brothers. Има ли шанс?
0: Има. Искаш и получаваш. След малко ги пускам. Енерджи!
2: Здрасти! Тъй като черна мъжа и да си мисля хубава песен, баща ми здрасти, аз ще мога да си избера.
0: Хайде, днес сменяме ролите.
2: Да, нещо на капела, ако може.
0: А, ти си супер! От баща ти ли взаимстваш или мамата учи?
2: Ами, мама по-скоро.
0: Весела вечер и благодаря за капела!
2: Благодаря!

0: дейца и по Energy 5:35 минава до 8. Можем да действаме и по въпроса за твоята любима песен. Първо обаче трябва да разберем коя е тя. Това се научава от 3889-5895. Заповядай и ти. Здрасти!
1: О, здравейте, прекрасни! Ще може ли една морена поздрав за всички, които се прибират от работа?
0: Уморени или не?
1: Да, зависи. Да, и уморени.
0: Ти нещо в отпуск? Не се ли задава на хоризонт?
1: Не, края на месеца, човек.
0: Има време, викаш. Избутаме, ще правим компания.
1: О, да, да.
0: Благодаря ти, че и днес избра нас на път за вкъщи. Хубава вечер!
1: Мерси, чао!
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана,

0: Decent Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usteś też mi energy.
1: Familia Galaxy. Wkusem na wszelki język.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
5: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
6: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
7: Willkommen in Deutschland.
8: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
7: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
8: Позволете си немски стандарт на живот.
7: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
7: Das фантастише Geschäft. Този фантастичен магазин.
9: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
10: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
11: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
10: И на баница с масълце ми бие.
11: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
14: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
18: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
17: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
18: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
19: Миме, какво мериш с тази рулетка?
10: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
19: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
20: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
21: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
22: Красива баня.
21: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
23: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
24: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
25: Мазокуп и ресторант представя 10 юли петък Борис Дали. 11 юли събота Мазо Бенд. Мазокуп и ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: минути след преди 6. Времето до 8 е запазено за твоето желание. 8 юли е. Пускаме каквото прецениш в Energy Request.
1: Здраво, здравейте. Мога ли да си поръчам на MC Sari Rium, кой не се сещам за името, обаче...
0: За мен ще бъде удоволствие да изпълни това желание. Кого ще поздравим?
1: Много е подра за всички ваши слушатели. От Франция. Топло и бънчо във Франция.
0: Ех, Франция. Love in Devotion. Това ли те вълнува или Automatic Lover?
1: Love in Devotion.
0: Сигурно бях. Залагаме на 90-те. Хубава вечер и лек път.
2: Здрасти.
0: Здрасти! Кой не може да казва Р? Как се казваш ти?
2: Елия от София.
0: Помагай ми с музиката.
2: Еми, K-pop.
0: K-pop Demon Hunters?
2: Да.
0: В заглавието няма Р. Това ли ти е най-проблемната буква?
2: Еми, да.
0: Нищо, още малко, сигурно съм, ще я пребориш. Хубава вечер да имаш, целувки. Енерджи!
3: Енерджи, здравей!
0: Oh. Пак
3: от морето. Ние сме винаги редовни, просто даме шанси на обикновените хора да се свържат.
0: А на обикновените хора? Извинявайте! Значи от Стара Загора са редовните нередовни, а от Варна са редовните необикновени.
3: Да, точно така. Но не всички. Все пак да си знаят хората.
0: Да.
3: Определени са.
0: Да.
3: Тройка му посмисля, че много целувки от морето. Празвам сега. Имам, ти ще ми решиш дилемата. The boy is mine, понеже моя мъж много бръмчи в камчия. Цяла седмица ще бръмчи. Нали, просто така да си знаят хората.
0: И ти нали не си ревнива, какъв е проблема?
3: И нещо на Рики Мартин.
0: Мани го тоя. Той е ясно. Аз обичам да маркирам. Ще ти помогна и на теб да го направиш.
3: Добре, действай, знаеш се, че ще ми решиш проблема.
0: Да. Музикалния.

0: Energy звучи така. Нови Devotion, MC Star, Дрил Макой, 6 минутите след 6 вечерта на 8 юли. До 8 сме заедно за Energy Request.
1: Здрасти! Аз съм Иван.
0: Иване, я се дръж мъжки. Не искам да се притесняваш. На колко годинки си?
1: На 8.
0: Хайде да ми помогнеш. Имаш ли идея какво да ти пуснем по радиото?
1: Бела чао.
0: Бела чао?
1: Да.
0: Абе, браво, Ванка. Супер си. Благодаря ти. Весела вечер.
1: Чао.
0: Здрасти.
2: Правим ли поздравите от Ивавград?
0: Правим поздравите от Ивавград.
2: С песента на Wonderland са Винил White Horse.
0: Браво на Ивавград и на теб.
3: Ало, добър вечер. Добър ден. Бариша Даниел от Германия, от Мюнхен.
0: Здрасти, Мюнхен.
3: Е спал една песичка.
0: Да.
3: Казва се Нина Кринис. Падел от DJ
0: предполагам.
3: Да. Искам да поздравя колегата, с който пътувам в момента, понеже има рожден ден. И да ми е жив и здрав. И ви слушам постоянно и непрекъснато по цял ден.
0: Какъв късмет, че пътуваш с рак, да, до теб. Как се казва рожденика?
3: Ами Шериф. Не, щатки Шериф, но все пак е Шериф.
0: Да е здрав и щастлив и само късмет му пожелаваме. Момчета, само пътюм ли минавате през Мюнхен или си пребивавате там?
3: Прибиваваме се, тук прибираме се право толкова.
0: Леко и внимателно задръстването. Много ви благодаря за вниманието. Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес.
4: Със съдействието на GSense. Лятото му отива.

0: Ало, здравейте. Много се радвам, че успях да се свържа. Имам един роденник, Александър. Искам да го поздравя. Затруднявам се в момент, така мисля с ефирами. Добре, посетите каквото и да е.
1: Нещо от 90-те или нещо по-новичко?
0: По-новичко.
1: Колко е голям роденникът?
0: 30 годиша.
1: Е, голям човек. Добре, нещо като за него да е здрав, щастлив и успешен.
0: Благодаря.

0: Ню по Енерджи. 6 и 10 минава. Спокойно можем да си обещаем и Бела Чао след секунди. Сафридо, Гала, Дара и какво още?
1: Здравейте! Ще може ли да ни пуснете?
0: Какво беше? Забрави ли?
1: Какво да пусна?
0: А, още не сте решили даже. Браво!
1: Прит Фрам Дизайер.
0: Прит Фрам Дизайер ли е желанието? От кого идва?
1: Да, от Даяна.
0: А с кого пътуваш?
1: Ай, тати и ба.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Преди обяд утре над някои места от страната, предимно югоизточните райони, все още за кратко ще вали. В Западна и Централна България ще бъде слънчево до обяд. След това навсякъде купъсто дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали, ще бъде гърми, ще има условия за градушки. Максималните градуси 26 до 31.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Zimi bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześteś li energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: Среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: На 12 юли пред хижа Моми на Скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
11: Паус джинс.
10: Паус джинс.
12: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
13: Какво става при тебе, брат?
14: Намерих си по-млада.
13: Какво? Жена ти знае ли?
14: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
15: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
16: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.com.

защото децата на 80-те помнят какво е да превърташ смоли в касетките, за да чуеш любимите си песни на касетофон и да чакаш точно онзи момент, който започва парчето, което обичаш. 80-те бяха време на безгрижните лета на

0: повече от 6-7 км и задръстване от коли и в двете ленти. Бъдете внимателни, имаме и рождените, с тях се чухме на 3889-5895 за Никол и за всички празнуващи около нея on the floor по Energy.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
2: Hey, this is Jennifer Lopez on NRG, on my NRG.
3: Hit music only.

0: On The Floor по Energy. 6:30 минава, има време до 8, но не е прекалено много. Не чакаме последния момент. Борим се за любима песен и това се случва от 3 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте!
0: Заповядайте!
1: Ще може да послем един поздрав за Бургас и на Слънчев.
0: Айде и за Бургас нещо слънчево. Весел следовете.
1: Да, много ясно. Мерси на вас.
2: Здравейте, Енерджи! Радвам се, че успяхме да се свържем отново с вас. Вчера поздравихме три малки госпожици. Днеска компанията се увеличава. Може ли да направим едно поздравче за Михаела, Ивен, София и Дария с песента на Дара Банга Ранга?
0: Ти да не си им лятната занималня.
2: И нещо такова, да кажем. Хайде!
0: Добре, че разчиташ на музиката. Можем да се действаме, да? Ще ви пуснем Дара.
2: Кажете благодаря, момичета! Благодаря!
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
5: И знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюмакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
6: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Нюмакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюмакс – модерният център за обзавеждане.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Мини-март. Бързо и вкусно.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Мамо, този звук какъв е?
14: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
13: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
15: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
17: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
18: Летяща чиния!
17: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
18: Да, Инсомния пица!
17: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
19: Инсомния. ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
20: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
21: И сега?
20: И сега живее перфектно. Но в дом с страхотни врати, подови и стени на стилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
21: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
20: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
22: Такова, търся, такова...
21: Какво такова бе?
23: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
24: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
0: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
1: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
0: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
1: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се омъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.

0: Вяри, чакаме и твоето желание за любима песен от 90-те до днес.
1: Здрасти, утро се се обаждам. Искам и да се поздравим с колежката и мене и вас с песничката Летни би, ако може.
0: Може. Успя да се прибориш за нея. Браво.
2: Здравейте, най-после Марина съм. Ще може ли да ми пуснете Елена Папаризо?
3: Здравейте, Енерджи. Може да помоля за една песен? Тази ти трябва.
4: Какво трябва да кажа?
0: Трябва да кажеш нещо от 90-те, тата. От 90-те.
4: Айде да си блок нещо.
0: Браво на таткото. Може, за вашето семейство, за лек път и хубава вечер.

0: За Бургас, къде се намираш ти и с какво да те забавляваме до 8? Избираш на 3889-5895.
1: Здравейте!
0: Здравей! Кой си ти?
1: Аз се казвам Атиле. Можете ли да пуснете MC Hammer? Аз се обаждам от град Шумен.
0: А къде си роден?
1: От къде съм роден?
0: Да.
1: Коя година съм роден? Аз съм роден 2016 година. Не знам, аз не говоря много с хората.
0: Защо не говориш с хората? Не ти ли е приятно? Избягваш хората?
1: Аз не говоря много с други хора. Обаче аз съм свикнал да говоря с майка.
0: Само с мама и с мен.
1: И пошла се.
0: Значи ми гласуваш голямо доверие, нали?
1: Да.
0: Че ми се обаждаш. Кое ти харесва по радиото?
1: По радио? Много ми харесва MC Hammer, You Can Touch It.
0: Ще ти го пусна. Поздрави, целувки и хубава вечер.
1: Да, утре път.
2: Здрасти, Енерджи.
0: Здрасти, Енерджи. Заповядай.
2: Аз съм Крис Парк, фенът на Енерджи. И много ми се иска един поздрав на Линкин Парк In The End.
0: Линкин Парк обаче днес ги слушахме. Може ли да си избереш нещо друго за мадамата?
2: И на Spice Bad Boy. Не сте го слушали, нали?
0: Слушахме го.
2: Imagine Dragons.
0: Ти наистина си Energy фен. Всички да ги знаеш. Браво! Пускам ти Imagine Dragons.
2: Айде, на ми.
0: Айде. За тебе благодаря ти. Весела вечер. Energy!
3: Ало! Здравейте, Energy! Моля ви един поздрав за Роси от София и Мики от Монреал. Моите внучки.
0: Ех, Монреал. Колко често се виждате? Веднъж годината, сигурно.
3: Моите внучки бяха два дена тук заедно. По обяд се разделиха. Също моля да поздравите Нора, майката на Роси, и Павлинка, майката на Мики. С много обич. Мисля, че Бангаранга мина преди малко.
0: Да.
3: Армия Славър, може ли?
0: Една забележителна баба, която се казва...
3: Аз съм им баба Пенка.
0: Много ми беше приятно. Хубаво лято.
3: Благодаря ви. Много ви здрави да сте и да ни радвам.

0: to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked the cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking sack and pack it. Pack it up, I don't panic, batter up, who the baddest, it don't matter, cause we is your
1: Как се взима думата на такъв впечатляващ мъж? Imagine Dragons и Enemy по NRG.
2: Здравейте, NRG. Не всеки ден е великан, но явно за нередовните редовни всеки ден е.
1: Както се оплака, линията е свободна.
2: Сетих се за една много сантиментална група за мен от детството. iPhone 65. Може ли се умача в Heaven или на тях или на Boom the Bash?
1: Искам един рак да ми обясни за сантименталността, защото вие въобще не сте чувствителни и емоционални.
2: При мен на асцендент е ловен и много малко хора ми казват, че има нещо рачешко в мен. Повече се вижда трогата.
1: Ага, но явно балансираш успешно, да.
2: Да, успявам някакси, но да, вчера точно от пътувах и чух за FL65 и се сетих, че
1: не сме ги слушали.
2: Малък дискове, касетки, всякакви неща техни имах и да.
1: Заслужава се да ги пуснем и по радиото.
2: Благодаря и аз.
3: Часът е 19. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: Великол лепен избор. Тайтъл 65 по енергии. Наближава 7-7 и 8 юли. Това е момент също за 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Ало, Енерджи, искам да поздравя моята приятелка с песента на Майкъл Джексън, Дирти Даяна.
0: Това момиче има ли си име? Важно е да го заявим.
1: Има, Мартина.
0: Че е твоето момиче, нали? Хубава вечер.
2: Здравейте, Радио Енерджи. Ние сме 4 момичета и искаме да ви помолим да пуснете Дай, дай.
0: Вие сте станали много големи експерти с музиката по Енерджи, добре? Ще повторим, Шакира.
2: Благодаря и на вас.

0: You Can Touch This, MC Hammer, Blue Energy, 7.15, 8 юли ще приключим както избереш, 3 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте, Радио Енерджи! Обажда се Божидар и днес с баба и дядо по-рано пътувахме за Пловдив. За всички, които в момента пътуват, на 89 км продължава 7-8 км задръстване в запален тир.
0: Да, значи информацията ми не е била подвеждаща. Вие докъде стигнахте? Ти се връщаш обратно или не разбрах нещо?
1: Връщаме се наобратно към София.
0: Във вашата посока всичко е наред, нали?
1: Да.
0: Добре.
1: Да, но натам задръстването продължава.
0: Ясно, добре. Благодаря ти за потвърждението. С какво да те поздравим?
1: Имате ли възможност да пуснете Кецай?
0: На Кецай слушахме Пинки, а постава Свободна Габриела. Ако не, си смени изпълнителя с нещо друго. Аз не те притискам.
1: Майкъл Джексън, Дитит. Може ли?
0: На Майкъл Джексън току-що обещах Дърти Даяна.
1: Добре, една Габриела. Хайде.
0: Добре. Много ти благодаря, че беше наш информатор. Важно беше. Хубава вечер.
1: Довиждане.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: За малкото забравим за прогнозата и в този час. Утре преди обяд някакви югоизточните райони отново ще вали в Западна и Централна България. Ще бъде слънчево, след това обаче всичко ще се промени. Навсякъде купуси дъждовна облачност, превалявания, прегърмявания, условия за градушки. Максималните градуси 26 до 31.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
6: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
7: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
8: Търсиш перфектната лятна почивка?
9: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
8: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
9: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
8: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
11: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
10: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
11: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
10: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
11: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
13: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.

0: обещахме. Майкъл Джексън и Дърти Даяна по Енерджи. 7:30 наближава. Времето до 8 е достатъчно и за твоята любима песен заповядай ти.
1: Ало, здравейте! Енерджи ли е?
0: Енерджи е. Кой се обажда?
1: Бела. Искам да поздравя тата и мама с Джала Джала.
0: Енерджи!
2: Здравейте, Радио Енерджи! Аз съм Никол.
3: Аз съм Сиана.
4: Аз съм Катрин.
5: Аз съм Изабел.
0: Не очаквах. С бус ли пътувате? Как са ви събрали?
1: Не, в кола пътуваме.
0: На къде пътувате?
1: Отиваме
3: до вкъщи.
0: Така, вкъщи всички едно вкъщи ли имате?
1: Да. Искам да пуснете на Кетсай Pinky Up.
0: Pinky Up, слушахме, Габриела предстои. Това са ми възможностите.
1: Добре, Габриела.
0: Супер, дечица, поздрави за мама, нали?
1: Да.
0: Да не забравяме. Весела вечер.
6: Ало, здравейте.
0: Здрасти.
6: Дали се може да чуем...
0: Ама ти за чиники ли тропаш?
6: Едно бебе тук тропа.
0: Так му се зарадваш, че си хапваш. Колко е голямо бебето?
6: Ами той си хапва действително, така че по ваша преценка.
0: Нещо по-ново ли ти се слуша, доколкото разбирам?
6: Да.
0: Ще се погрижа. Хубава вечер, да имате весела.
6: Тя е хубава вечер.
0: Скоро.

0: Енерджи Реквести се справяме с това на 3 8 9 5 8 9 5. Съобразяваме с твоето желание. Заповядай до 8. Енерджи!
1: Ало, здравейте! Лятото настроение, мухамбе, слава.
0: Едно мухамбе ще пуснем, но иначе е мухомби, да знаеш.
1: Да, мухамбе. Мухамби.
0: Мухомби, мухомби. Нищо да нищо.
1: Окей. Лапсус на езика, може би.
0: Отивам, няма проблем, едва ли ще се сърди.
1: Да, просто е по-весела така лято настроение.
0: И ти си супер, мерси, до скоро.
2: Енерджи, бих искала да поздравя всички пътуващи в тежките трафици и тези, които се прибират от работа. Качи беше тая новата колаборация Туркали.
0: Много интересна песна, със сигурност ще направи впечатление.
2: Да, ти зареждаща колата.
0: Бъди внимателна, хубава вечер.
2: Благодаря и всички други, които пътуват.

0: безплатно през приложението Radio Play. С него виждаш текущата песен по Energy и последните 10 от плейлиста ни. Там обаче не знаеш, че те чакат и награди от 4 соли. С това може да се провери през сайта ни radioenergy.bg. Как да спечелиш декоративни възглавнички или ваучер на стойност 50 евро от соли, провери там. А от нас Moneskin, Nayer и Alexia по Energy.
1: Това са 2000-те.

0: bezpłatno od radioplay.bg.
1: Familia Galaxy. Вкусы на всякий язык.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
4: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
5: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
6: vmax.bg.
5: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
6: Ние определяме климата.
5: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
7: Този юли приключението започва.
8: Готова ли си да станеш герой?
7: С смелата Ваяна.
9: Хайде да спасим света.
7: От 10 юли. Само в кината.
10: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
11: Мазо Клуб и ресторант представя 10 юли петък Борис Дали, 11 юли събота Мазо Бенд. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
13: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
14: Тате, обичам го.
15: И той теб, маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
14: А ако се вземе ми котте?
15: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
18: Какво става при тебе, брат?
19: Намерих си по-млада.
18: Какво? Жена ти знае ли?
19: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
20: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
21: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, еко Metal Engineering. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Ecometal Engineering. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
22: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
0: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: че са те? 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
3: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
2: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
3: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
2: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
4: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
5: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
6: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella for Teens – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
9: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Детска кухня Ян Бибиан.
11: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бапкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
10: Поръчай на yanbibian.net.
12: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
14: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
15: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
16: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
15: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
16: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
17: Миме, какво мериш с тази рулетка?
18: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
17: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
19: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
20: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
21: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
22: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
23: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. Titan-doors.com.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
2: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
3: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
4: vmax.bg.
3: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
4: Ние определяме климата.
3: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
5: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
6: Всичко за баня къде ще открия?
7: Има решение. Казва се Gia.
6: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
7: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
6: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
8: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
9: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
8: Тук живее бъдещето.
9: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервиз. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 10 юли петък. Борис Дали. 11 юли събота. Музика на живо. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
11: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
12: Паус джинс.
11: Паус джинс.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
13: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
10: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
13: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
10: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
13: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
17: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
18: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Детска кухня Ян Бибиян.
1: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
0: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
1: Детска кухня Ян Бибиян.
0: Поръчай на yanbibian.net.
2: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
3: Джинджира Алба Спрей бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
4: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
3: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. БГ. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
11: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
12: Ох, ще се умъжа в колата!
11: Или просто отиди на едно място.
12: Къде?
11: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
12: Край на драмата. Отивам веднага.
11: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: Пак се чудя къде да ходим това лято.
14: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
13: Има ли отстъпки?
14: Да.
13: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
14: И морето е близо?
13: Да.
14: На първа линия, точно срещу хотела.
13: Побързай! Хотел Голарус те чака.
14: hotelglarus.bg.
15: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
16: Някой го наричат творчески хаос.
15: Но това си е просто хаос.
16: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
15: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
17: Мамо, този звук какъв е?
18: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
17: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
19: 100% натурални сирена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
20: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
21: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
20: О, значи не е заради новата ми рокля.
21: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
9: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
18: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
22: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.

0: Χιλεπνίτε. Δε Χιλεπνίτε. Energy 2000. It's my life, now or never. I ain't gonna live forever. Samo w Radio Play. Energy 2000. Zwoli bezpłatno od radioplay.bg. И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
4: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!

0: Не, ето Жокер, има го в тейкауей. Кой каза пица?
1: Да, Инсомния пица!
0: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
2: Инсомния.
3: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
4: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
3: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
4: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
3: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
4: Точно така.
3: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
4: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
11: На 12 юли пред хижа Моми на Скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy. I like to

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: 2003. Samo w Radio Play. Energy 2003. Energy 2003. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
4: Търсиш перфектната лятна почивка?
5: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
4: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
5: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
4: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.

0: Среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
2: А, такова, Трисия, такова...
3: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
5: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

0: Samo jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

LG 2000. Samo w Radio Play. LG 2000. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

mesto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.